Trio Atos izveo je prvi klavirski trio u D-molu opus 63 Roberta Schumana sa stavcima Allegro appassionato, Allegro manon troppo, Andante espressivo i con fuoco. Sa snimke slovačkog radija slijedi romanca za oboe i klavir opus 94 broj 1 Roberta Schumana.

Čuli smo Oluju, orkestralni intermeco iz prvog čina opere Zlato Zadra Ivana Brkanovića. Nastupio je orkestar opere HNK iz Zagreba, a dirigirao je Demetri Žebre. Slijedi skladba In Retrospect, opus 56 Božidara Kunca. Stavci Andantino, Poco Malincolico, Molto Allegro, Allegretto, Leggero e Conspirito, Quasi Tempo di Lendler, Poco Lento e Pensieroso, Allegro e Robusto, Un Poco Pesante. Za klavirom Ljubomir Gašparović.

U nastavku slijedi koncertino za flautu i orkestar Cecil Chaminad. Flautu svira James Galway uz Londonsku kraljevsku filharmoniju. Dirigira Charles Dutoit.

Čuli smo prvu grupu dueta iz 44 dueta za dvije violine Bele Bartoka. Nastupili su Tonko Ninić i Zdravko Kobenzl. Za kraj, talijanska estampida Lamento di Tristano i Rota. Svira ensemble Perceval, Guy Robert arapska lutnja, Solange Boulanger saracenske gitare, Catherine Schroeder rebek, Katja Kerr blokflauta, Jean-Paul Racodon svirala i Alain Serve bubanj i nakers.